temsuo mi ne wurade yesu mmrɛ wo a wone me bɔ mpaeɛ yɛtu nsɛm tokuro deɛ ma wo ho ɛda ne nsɛm kyi na before ansa ne sika bɛtɔ wo nsɛm wɔ no ne sika no ahye dada ɛnɛ yɛtua wo nsɛm tokuro ɛwɔ yesu kristo de mu wo salary bɛtumi sustaini wo giving bi obi de bɛbɛtumi sustaini wo dwetere bi obi bɛbɔ bɛtumi sustaini wo ɛwɔ yesu di mu nipa bi a wɔgye me suo mi no ɛnɛ mede yesu kristo din mu yɛde gye tua wo nsɛ yi mu saa ma wohɔ ne atua ma wɔ ne atua obi nsa so sike mu a ɛbɛtena ne nsɛm obi gye suo mi awurade yɛ ma no awurade ayɛ woayɛ woayɛ woayɛ